0: It's 4:38.
1: Ukipewa swali ya zinjantropas kwa history unaenda wapi?
2: History books.
1: Ukipewa swali ya Rift Valley unaweza enda uone Rift Valley. Ukipewa swali ya ulikuwa nitoje Mesopotamia unaenda wapi?
2: Unaenda kwa vitabu. So vitabu ndo zilinokolea notes nazo niliandika nyingi.